Pysy jalan stoikki. Jalan stoikki. Miksi chadu? Jalan stoikki. Jalan stoikki. Neću na mnie, hit mi nohi. Jalan stoikki. Jalan stoikki. Jalan stoikki. Miksi chadu? Jalan stoikki.